0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pínu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? Huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej! A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

pred sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor, ej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a leá...

ľudia, tí sú zlí. Tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní. Všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú zlým spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Európa 2.

Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: Golden Summer, Loy, áno, Loy sa to volá, a David Puentes. Veľmi pekné, veľmi nové, samozrejme z Európy 2, absolútna novinka. Nielen skvelá muzika, ale aj podcasty, ktoré vás dostanú do varu, alebo minimálne pri nich prežijete. Toto je absolútne ten najnovší z našej dielne.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Počasie.
0: Ja som rada, že som prežila túto noc. Teším sa, že som tu spoločne s vami. 8.02 leada, nič zdraví. No dnes také oblačné, podobné ako včera. Počko, na východe miestami aj dážď a prehánky. No a teplota dnes trošku chladnejšia, ale 13 až 18 stupňov Celzia.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Let's go na cesty, kamaráti. Máme novú hliadku, ktorá sa nachádza pri Trnave, je to v smere do Bratislavy, no a nový radar aktuálne hlásite na Račianskom mýte v Bratislave, je to v smere do centra mesta. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Nové infošky hláste cez aplikáciu Waze. Dobré ráno.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
3: Je víkend a ty si už hore.
4: Ja sa tam proč. Európa.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého sme sa tu všetci stretli. Verím, že máte pekný deň, pekné ráno a nie ako ja. Kruhy pod očami. Ježiš, ešte, že som v rádiu. Lebo keby ste ma videli, hneď prepínate. Ťažká noc bola, ale nevadí, však dospíme. Počasie tiež také naspinkanie. Tak vás trošku preberieme. Dobre, my tu na Európe 2 playlist, ktorý vás nakopne do zadku a možno dostanete aj facku, aby ste proste si užili tú druhú polovičku víkendu, lebo už len polovička pred nami. Hej, alebo zasa ešte polovička. Samozrejme, záleží na vás, či ste taký optimista, pesimista. Ja si myslím, že fantastická muzika. A tak sa vás pýtam, že prečo ste hore, prečo počúvate a že čo máte na pláne takto v nedeľu 8.03. Číslo ku mne ostáva nezmenené 0905 030 090. Budem sa veľmi tešiť, keď vás budem počuť. No a zatiaľ sa vytešte, kým vám budem hrať mojho obľúbenca. Moja láska v nejakom inom paralelnom vesmíre, volá sa Somber. Milujem ťa. My body isn't ready. Ale moje telo je veľmi ready. Veľmi, veľmi.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť, prečo hlasovkou na 0905 030 090.

0: Liket, fantastická novinka, ja si toto veľmi idem, tieto babeny flow, ja si myslím, že o nich ešte budeme počuť. Chvala Bohu, že takáto muzika existuje na Európe 2.8.19 a vy máte to šťastie to počúvať. A teraz budete počúvať samých seba.
1: Je víkend a ty si už hore.
2: Ja sa tam proč.
0: Je tu možnosť pre vás prehovoriť k celému Slovensku a posťažovať sa, prečo ste hore. Toto je jednoducho pre vás hodinka. Ozval sa mi Ríško. Ríška, hoj.
3: Ahoj, Európa 2, tu je Ríško. Dneska na zmenu nejdem na hasičský súťaž, okay, ale na hazardársky zápas. A týmto pozdravujem celý môj klub MHK Piešťany. Ahoj.
0: Ahoj, a my samozrejme pozdravujeme do Piešťan. Počuj, tvoji rodičia musia mať radosť, tým nedáš spať. Stalo hore. Ježišmária. Pozdravujeme teba aj tvoju maminu. No a mám tu teraz ďalšieho poslucháča. Martinko sa mi ozval. Ten tiež je trošku inak, než by chcel možno. Ale zase tak si zarobíš aspoň, nie?
4: Čau, Leuš.
0: Čau.
4: Tu je Maťo. Ja nespím, pretože dneska robím DJ-a na tanečnej súťaži spoločenských tancov.
0: No.
4: Ktorá začína už od rána a bude až do večera, takže sa naozaj teším. Nedeľa, ako si každý želá. No a keby sa niekto z Bratislavy chcel prísť pozrieť, tak Gymnáziu Humeného celý deň. Čaute. Okay.
0: Dobre, lowkey, pozvanečka. Ak by ste mali chuť si zatancovať nejaké spoločenské tance, alebo vidieť minimálne Martina, ako tam sa potí, pretože musí od rána do večera DJovať. Pozri sa, ja minimálne pol dňa som s tebou. Dobre, budeme v tom spolu. Skvelá muzika, pozri, ja musím asi končiť, alebo mi dochádza hlas. Ale dáme si, neoveríte, ale opäť si dáme Sombra. Ja milujem nášho hudobného dramaturga, pretože on vie, že ja milujem tohto človeka a teraz dáme jeho song Back to Friends. Dobré ráno na celé Slovensko.
1: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090.

0: Jaj, to je čisto ako môj muž po nejakej fázľovej polievke. Krásny song, naozaj veľmi pekný. Shine, Higgle, David Guetta a French Montana z Európy 2. 8.47 ešte stále. Dobre, Rejno.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč. Európa.
0: Lea Daniš, zdraví na celé Slovensko. Pozdravím špeciálne všetky ženy, ktoré sú spoločne so mnou hore, lebo je vás tu nejako viacero ako tých chlapov. Asi spinkajú. Andrejka spoločne s nami hore. Čau.
4: Ja vás počúvam už od 3:30 rána. Neviem spať, lebo dnes cestujem z práce po dlhom čase domov a mám ešte aj narodeniny. Takže prajem vám pekný dník.
0: A my ti prajeme všetko len to najlepšie. Veľa peňazí a čo chceš? A tento song malý moment pôjde pre teba, milá Andrejka. Verím, že ťa to poteší. Všetko najlepšie samozrejme prajeme aj vám ostatným, ktorí oslavujete dnes nejaké tie narodenúčky. Dominika taktiež spoločne s nami hore. Ahoj.
5: Dobré ránko, Európa 2. My sme hore kvôli tomu, že dneska organizujeme veľký blšák v Senci. Takže vás všetkých pozývame, kto nemá čo si obliecť, treba prísť do Senca ku kaflandu.
0: Dominika, toto nehovor, lebo ja mám doma že plnú skriňu a stále si nemám čo obliecť. Ženy to chápu, ženy to pochopia. No nič, tak som zvedavá, čo vy ostatní máte dnes na pláne. Zjavne same ženy sú dnes hore a mne sa to páči. 8.49. Ak je to nejaký chlap, ktorý je spoločne so mnou hore, tak sa mi ozvie. Ale v každom prípade hoci kto počúva Európu 2 a chce sa počuť, 0905 030 090. Ešte stále je tu priestor pre vás. Ozvite sa mi.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za 1,49 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

nevieme, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké. Jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

0: Keď ti ukážem dvere, takže vypadni. Vlastne skrátke o tobe tá pesnička. Teddy Swims, fantastický spevák, ktorý naozaj robí kvalitnú muziku, ktorú si hráme aj na Európe 2. Toto boli dvere The Door 901. My sa presúvame pomaličke, ale isto na cesty a ešte predtým aj počasí. Ako bude veľmi podobne ako včera, trošku ale chladnejšie.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Oblačno zamračené, postupne na západnom a strednom Slovensku zmenšovanie oblačnosti a na východe miestami popoludní ojedinele dažď alebo prehánky, no a denná teplota dnes jemne chladnejšie ako včera, 13 až 18 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 9. Lea pozdravuje aj za volanty. Máme novú nehodu za Stenohradom v smere do Pliešoviec a nehoda aj pred veľkým Folkmarom v smere z Košickej Belej. Nehoda taktiež v Bratislave na Mikuláša Šnajdera Trnavského pri polícii. Je to v smere do centra, no a následky nehody ešte stále odstraňujú v Hriňovej na hlavnom ťahu pri mliekarni v smere do Koritárok. Tam havarovalo osobné auto. Obmedzenie aktuálne na Bratislave. Tunel Sitina je uzavretý pre údržbu v oboch smeroch až do 10. Na D1 tunel Branisko je taktiež uzavretý, ale až do stredy, do večera na obchvate Svidníka. Obojsmerne pracujú tam geodeti, takže tento úsek je neprejazdný. Ešte 2 hodinky do 11. Šťastnú cestu!

0: Lea Dani zdraví na celé Slovensko. Trošku som poškadlila chlapov, lebo som vyzdvihla, že iba ženy sú hore, ale stá sa mi, že teda aj páni. Áno, áno, vidím vás, počujem vás. Adriane, ty si hore.
1: Ahojte, ahojte, dobré ránko.
0: Čau.
1: Samozrejme, že aj chlapi sú hore. Ja som napríklad už hore od 6.
0: Wow.
1: A pripravujem pravú neapolskú pizzu. Takže kto je z Banskej Bystrice, priamo do Sásovej alebo z celej Bystrice, tak príďte ochutnať.
0: Počúva, ja by som, že hneď išla, trošku ďaleko tá Banská z Bratislavy, ale niekedy určite dojdem. Ivko sa mi tiež ozval, sami páni, chlapi, no ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ráno, no prečo som tak skoro hore? No, za prvé robím poriadky a za druhé čakám na hlas nedele, zvuk. Ahoj.
0: Hlas nedele, a.k.a. Weekend Sound na tvoje prianie prichádza v tejto hodinke, tak si na to počkaj, nie len ty, milý Ivko, ale aj vy ostatní, dáme si áno Weekend Sound, takže môžete hádať a získať merch z Európy 2. Mi sa strašne páčilo, vieš čo, Ivko, to tvoje hehe, ja by som si to doma až dala aj na zvonenie. Nie je to zlaté. No čaute, dobré ránko, dajte vedieť, čo vy dnes, aké máte plány, no a o malý moment dajte aj vedieť, čo je Weekend Sound. Ten si pustíme asi tak o 15 minút. Ostaňte naladení, toto je Európa 2.

Potrebujem ťa viac ako víkend. To už naozaj musí byť veľká láska, lebo víkend si myslím, že je asi taká najväčšia. Trošku možno peniaze ešte, kebyže si mám vybrať víkend peniaze, tak neviem, ale teda láska určite áno. Minimálne podľa Kalida a Medúzy. Doznel z Európy 2, 9, 20. Dobré ráno. Weekend Sound na Európe 2.

0: pretože nie vždy to vyjde, ale väčšinou sa vám to podarí. Hej, ako niekedy na milión tykrát, zase nebudeme si hovoriť, že vždy to viete hneď uhadnúť, ale zase ja by som to neuhadla nikdy, lebo ja vyberám také divné zvuky, že mňa aj keď niekto skúša z vlastného zvuku, tak ja ho neuhadnem. Takže ja som stratený prípad, ale vy ste veľmi šikovní. No dnes zvuk má iba jednu sekundu, tak sa pripravte, stíšime hudbu o 3, 2, 1. Povedal som o 3, 2, 1. Správne, dobre, ďakujem. No a toto je dnešný Weekend Sound. Hádajte. Tak ešte raz, no. Čo by to mohlo byť? Taký zvláštny, šušťavý, šušťací, šušťajúci zvuk. Je to niečo, nemôžem povedať, ale ja už mám pripravené aj pomôcky, ak náhodou by ste potrebovali. A tak z prvej dajte, že čo by to mohlo byť. 0905 030 090. Čakám na vaše hlasovečky, poďte.
1: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
2: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. Skonto nábytok.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Patient Zero, Taylor Swift, všetky Swiftiaci a Swiftiačky ste sa potešili teraz, že túto novinku nemôžeme nehrať, pretože v Amerike je obrovský hit a my si hráme iba hity. Fajnové, 9.47, okrem hitov aj Weekend Sound. Weekend Sound na Európe 2. Weekend Sound je každý víkend veľký hit, pretože vám môže priniesť krásny merch z Európy 2. Dnešný víkendový zvúčik znie takto. No ja sa vás pýtam, čo to je. Vy už dobre viete, otázka je jasná, odpoveď nejasná. Maca sa mi ozvala. Maca, čau.
1: Ahojte, ja si myslím, že je to stroj na kontrolu bankoviek.
0: Ježiš, bodaj by sme také mali niečo doma. Možno aj máme, ale tie bankovky, tie tam chýbajú, aspoň teda u mňa. Nie to, no. Šušťavá bankovka. Nie je to bankový stroj. Niečo iné to je. Matej, čo si myslíš ty?
2: Podľa mňa je to otváranie balíku od sladkosti.
0: To mi už je bližšie. To už taký môj život skôr. A znie to naozaj taký cukrík nejaký fajnový, žltý, s nejakými Ečkami. Ale nie je to ono. Je to niečo iné, ale nie sme zle. S tým Matejom sme sa posunuli správnym smerom. Takže počúvajte Mateja, nie je to správna odpoveď, ale je tam niečo v tom, správnym smerom ideme. 0905, 030, 090. Čakám na vaše odpovede stále ideálne tie správne, čo je dnešný Weekend Sound.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.

0: Nový DJ-o, End of Beginning, človek, ktorý je herec, ale konečne ukázal aj, že vie spievať a robiť fantastickú muziku. Krátulinko pred 10. hodinou, pozdravujem na celé Slovensko a pripomínam, že zajtra je pondelok, hnusný týždeň začína, ale myslite prosím vás na to, že môžete byť bohatší o 7000 eur. Mňam.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
0: Kamoši, oblačno zamračené dnes, na západnom a strednom Slovensku postupné zmenšovanie oblačnosti, na východe miestami popoludní hlavne dážď alebo prehánky, no a teplota dnes medzi 13 až 18, fúka iba slabý vietor.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.01, Leada Niš pozdravuje na slovenské cesty a máme novú nehodu. Stala sa za Veľkým Krtíšom v smere do Pôltra, prosím vás, bacha. Nehoda aj za Senohradom v smere do Pliešoviec a následky odstraňujú aj v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova. Obmedzenie máme v Bratislave na Pantrónke, aktuálne tam nefungujú semafory, tak bacha, buďte pekne slušní. Na D1 tunel Branisko je ešte stále uzavretý až do stredy, no a na obchvate Svidníka obojsmerne pracujú tu geodeti, takže tento úsek je neprejazdný ešte hodinku do 11. Prihodím aj nové radary, meria sa na R1 pred Zlatými Moravcami, je to v smere z Čaradíc, na R1 aj za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, D1 pri Vašci v smere do Východnej, radar aj v Horovciach v smere do Hriadok a bacha na výjazde zo Stúpavy do Lozorna po starej ceste, aj tam merajú. Hliadka na výjazde do Dunajskej Lužnej z Mosta pri Bratislave Studeného a Políši aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na teraz všetko do mňa z dopravy.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Lea Daniš pozdravuje na celé Slovensko. Ahojte, čaute, verím, že užívate víkend. Druhá polovička je ešte stále pred nami, 10.02. My sme včera v sobotu spoločne nakúsli takú témičku, v čom sú tí vaši partneri rekordmania. Zdá sa mi, že budeme pokračovať a urobíme z toho takú víkendovú tému. Zopár cien sme už odovzdali, zopár kategórií už má svojho víťaza, ale stále čakám na tie ďalšie fajnové skilly, ktoré majú tí vaši partneri, partnerky. Čo dokážu len oni, v čom sú výnimoční naozaj, dokážu si šprtať v uchu s nohou napríklad, alebo si vedia olízať lakeť, alebo vedia minúť všetky peniaze, ešte aj vaše, a ešte aj detské peniaze. Ja neviem, dajte vedieť, v čom sú naozaj fajnoví, treba to vedieť, dám to vedieť celému Slovensku. Vy sa mi ozvite na 0905 030 090 a keď to bude veľmi zlé, aj im zavoláme.

0: Happiness is so sad. Šťastie je tak smutné. Niekedy áno, niekedy je šťastie mať napríklad partnera, ale je smutné, keď ten partner robí veci, ktoré nám trošku vadia. Jemne sme z toho iritovaní, iritované väčšinou. Viem, som tam spoločne s vami v tom. Ozvala sa by aj Mišelka Stravy, ktorá by chcela odovzdať takto ocenenie svojmu manželovi za jeho super skill. Veď počúvajte sami, čo sa tam deje.
1: My máme doma hada, takzvaného pitóna. A bolo to zhruba asi 2 roky dozadu, keď začali majstrovstvá sveta v hokeji. Moje dieťa, ako malý ešte, omylom zo zvedavosti otvoril terárko a ten had proste behom sekundy, že a už ho nebolo. A môj manžel medzi tým, kým bola tretina, tak išiel venčiť psa. Tuto hneď som ho z okna videla v parku a on si dal na uši sluchátka a proste non-stop telefonoval. Mne v obývačke liezol had a ja som sa mu nevedela dovolať, aj napriek tomu, že ten mantak videl 8500 krát, že mu volám na telefone. Ja som ho videla tuto takto oproti v parku, že on kúkol na ten telefon. Že, a čo? Ale že on telefonoval s kamarátmi a riešil hokej.
0: Wow, toto znie trošku ako to, čo mám doma. Nie si v tom sama naozaj, Mišelka. Veľký potlesk pre teba, že to dávaš teda aj pre ňo. Veľmi ma to baví a veľmi zjavne vás baví odovzdávanie takýchto ocenení vašim polovičkám, tak sa mi ozvite, čo tá vaša, v čom je fantastická. Napríklad ignorovať dôležité situácie v živote, ignorovať svoju manželku, ako napríklad túto má Mišelka doma. Dajte vedieť na 0905 030 090, pochváľte sa pred celým Slovenskom, čo máte doma vy.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.

0: hudobná lákacinka Miley Cyrus prichádza s novou érou a toto je jeden z nových singlov z nového albumu. Volá sa Best Persuades. Miley pritvrdila, nám sa to páči.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Pritvrďte aj vy a budete bohatší o 7000 eur. Aspoň verím, že áno, pretože máme tu pre vás 7000 eur v rámci našej súťaže Oplatí sa naladiť sa. Už zajtra v pondelok po 15. si ich môžete vyhrať. Na začiatok si treba poslať SMS-ku v tvare E2 na 7779. Tam je celý štart tohto. To bolo trošku šťastie, manifestovania, modlenia, nazvite si to ako chcete. No a zajtra po 15. možno práve vám bude volať naša Miša a Andrej Bičan. A vy musíte urobiť jediné, veľmi jednoduchú vec, dvihnúť do 10 sekúnd telefón a povedať oplatí sa naladiť sa. Ja vám ukážem, ako sa to robí, dobre?
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: Myslím si, že takto sa má vyhrávať 7000 eur. Gratulujeme!
3: Vážne?
2: Vážne.
0: Áno, vážne, živé vysielanie. Oplatí sa zlata. To človek akože nerozumel úplne, že čo sa tam rozprávalo, ale emócii rozumeli asi všetci, že tam bola obrovská radosť Andrejky zo Záhoria, ktorej sa to podarilo. Vy môžete takto píšťať už zajtra. No a keď budete mať 7000, tak čo s nimi spravíte? Je to na vás samozrejme. Andrejka zo Záhoria, čo s nimi?
3: Čo vrieskame?
2: Všetko je v poriadku, nikto nevrieska. Kde tie peniaze minieme, sa pýtala moja kolegyňa.
3: Kde minieme? Aha, čo skôr? No.
2: Kde začne?
3: Ja viem. Ja mám dve deti a potrebujú nové izbičky, takže pôjdu
0: Detičky budú mať izbičky, fantázia, veľmi dobrá investícia. No, ak budete mať 7000 vy, tak potom sa vás budeme pýtať, že čo s nimi, ale najprv si ich vyhrajte. Tak si pošlete SMS-ku hneď teraz v tvare E2 na 7779. Ak si pošlete viac SMS-iek, samozrejme, máte väčšiu šancu, máme pre vás aj zvýhodnené balíčky. Všetky info sú na www.oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Čerešnička na torte, prečo to nie malina, alebo banán na torte mohlo by byť, nie? Ale dobre, no však cherry on your cake, Adonis, fantastické, 11.00, poďme do ďalšej hodinky a hop a skok.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: 13 až 18, to sú teploty na dnes. Na juhozápade trošku teplejšie, maximálne však 20. Fúka nám dnes slabý vietor, máme oblačné, zamračené počasie, no a treba sa pripraviť najmä na západnom a strednom Slovensku na nejaký ten malý dáždičok.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Presne o 11. Leadani zdraví na celé Slovensko a hlavne za volanty. Aktuálne máme nové nehody v Bratislave na Bajkalskej, na nadjazde v smere na Prievozku sa stala jedna a ďalšia nám pribudla za Trstenou. Je to v smere do Námestova. Nehoda aj na konci D1 pri Hubovej v smere do Kraľovian. Obmedzenie stále na D1, tunel Branisko je uzavretý v oboch smeroch až do stredy do večera. No a kde sa momentálne meria nám, ježiš, strašne veľa miestach, pozerám D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, aj pri Ivachnovej v smere do Ružomberka, skočme na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, no a bacha radar aj na výjazde zo Stupavy do Lozorna po starej ceste a na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Polícia v Bratislave na začiatku Popradskej hliadkuje v smere z Gagarinovej, no a hliadka aj v Tarnove v smere do Gerlachova. No teraz všetko odo mňa z dopravy, ak máte nové informácie, nebuďte lakomí a pošlite mi cez aplikáciu Waze. Ďakujem.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: 11.02, už nejaký ten čas pokročil a stále spoločne hádame Weekend Sound. Čo by to tak mohlo byť? Ozval sa mi náš ďalší poslucháč, Júko, ahoj.
2: Ahoj, tak podľa mňa to bude buď otváranie lupienok, alebo zatváranie sáčka, alebo krkvanie sáčka z pečiva, alebo niečo také, keď človek balí.
1: Hej.
2: Uvidíme.
1: Uvidíme. Ja som si myslela, že otváranie lupienok, alebo prípadne zatváranie lupienok. Veľmi dobre, že veľmi treba byť špecifický, ale netrafil si v tých štyroch pokusoch, ktoré tam boli v jednej odpovedi. Ale díky moc, aspoň vieme, čo to nie. Môžeš hádať ďalej a vy ostatní taktiež, lebo merch stále čaká na niekoho z vás. Zatiaľ sme sa nedočkali správne odpovede. Čo je dnešný nedeľný víkendový sound?

0: Ja si lowkey myslím, že toto bola pesnička pre náš podcast Socky s Leou.
1: Socky s Leou Daniš. Feel good show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: A mohli by sme mať aj hymnu, takúto možno, a máme už aj krásny merch, máme hlavne aj nový diel s tanečníčkou Lady Mel, dvojnásobnou mamou a okrem iného aj učiteľkou vo vlastnej tanečnej škole. Okrem iného sa venuje aj realitám. No ak ste tak nejak zaujatí touto osobou, tak choďte na YouTube Európy 2, tam je celý diel aj v našej aplikácii, reho si ho môžete vypočuť a tu je malá ochutnávka.
2: Pri tom všetkom ty máš ešte priateľov, priateľky, že stiháš ešte toto? Lebo to je, že vieš, že keď zoberieš muž, deti a deti v škole vlastne tanečnej, ešte tie majú svoje trable, no ja by som už asi, že kamarátky nemala.
3: Vieš čo, nemám moc veľa kamarátiek, mám tak dve, tri, ale nie, akože... Vieš čo, toto sme teraz poslednú dobu aj s mojimi vlastne bývalými, no bývalými už teraz lektorkami mojimi, mojimi študentkami od malička, už čo už dospeli, už majú aj deti a tak. Tak sme si povedali, že tak raz za mesiac by sme mohli vybehnúť. A to je proste taká psychohygiena, že všetci to potrebujú, všetci. My naozaj, akože ja teda nepijem, ja si dám Red Bull alebo niečo.
2: Hej.
3: A proste my tancujeme a robíme blbosti a robíme so srandu a nič proste, hej, že veľakrát je to naozaj, že ja nevládzam, potom ja dospávam týždeň ešte.
0: No veď toto, že my mileniali už naozaj potom dospávame po každej noci taký týždeň. Ak vás zaujímal tento diel, tak skočte si na Instagram Socky s Leou Show alebo Lea Daniš Official, tam nájdete všetky informácie aj o tomto dieli z Lady Mel.
1: Socky, každý druhý útorok o 20.

0: Want Prada spievali a ja chcem tiež jednu Pradu, ale nemáme, nevadí. Hlavne touto pesničkou sa nám predstavila Ray a vďaka Bohu, že o nej vieme a že môžeme počúvať takúto muziku aj z jej produkcie 11.46. Poďme čeknúť, ako sa vám darí, priateľia. Weekend Sound na Európe 2. Zvuk nedele, ako to nazval náš poslucháč, Weekend Sound. Dnešné šušťajúce niečo. Čo by to mohlo byť taký čudesný zvuk? Máme tu odpoveď od našej poslucháčky Martinky. Áno, aj takéto odpovede nám chodia.
1: Čauko, čauko, tak podľa mňa je to film Vlk z Wall Street.
0: Prečo nie? Prečo nie? Nie je to film z Wall Street. To si možno do fanka chcela poslať, ale nie, pozdravujeme samozrejme aj kolegov. No nie, čo to môže byť? Nie je to žiaden film. Je to každodenná realita, ktorá sa deje. Napríklad skúsme ešte Bibi. Možno skúsime nejakú správnu odpoveď.
2: Myslím si, že Weekend Sound je odlepovanie pásky z koberca.
0: Odlepovanie pásky z koberca to bežne ja robím inak. Tak trikrát denne zvyknem. Asi máš doma nejaké malé deti. Nie to ono. Nie. Skúsme ešte nejaký typ od nejakého pána. Samo sa mi ozval.
3: Ahojte, Lukáš z Handlovej. No mne to znie, ako keby sa sypal štrk, alebo také niečo.
0: Počúva, ty môj zlatý, sypajúci štrk, ty prečo tu máš napísané samo, keď sa voláš úplne inak? Toto je nejaké podivuhodné. Správna odpoveď ale nezaznela. Nezaznela ani do tretice, takže už viete všetko, čo to nie je. Nie je to ani film z Wall Street, ani nič podobné. Je to niečo iné, šušťajúce, ale ja vám sľubujem, že poznáte ten zvuk. Nie je to nič ako z sci-fi, dobre? Je to niečo z gastronómie, je to niečo s jedlom. Dobre, pomôcka číslo 2 prichádza, takže je to niečo na papanie a niečo sa tam odbaľuje. Ale nie je to cukrík, to sme tu už mali a nie sú to ani čipsy. Čo ešte by to mohlo byť? 0905 030 090.

Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: Kýto, to je veľmi sedí, si myslím. S Remom by mohli robiť viac songo. Minimálne tento máme, chvála Bohu, Calm Down. Verím, že vy ste calm down, lebo je nedeľa. Je slnko, je celkom akože v pohode aj počasie, tak verím, že si užívate aj v spoločnosti Európy 2. Tak to o 12. by bolo dobre, keby ste mali aj navarené, keby náhodou sa vám zvýšilo, tak nech sa páči, Vrútocka, čakám vás. No a okrem skvelej muziky, dobrý obed, tak možno nejaký dobrý podcast?
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Počasie.
0: Kamaráti, dnes je to celkom fajn. 15 až 20 stupňov Celzia, také akurát oblačné, sem tam zamračené, sem tam slnko, hop, šup, sem tam dáždičok. Také akurát, verím, že si to užívate dnes v spoločnosti Európy 2.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 12.00, ale Daniš zdraví aj za volanty a tie dopravné nehody stále pribúdajú. Ďalšia nová sa stala na D1 pred Liptovským Mikulášom. Je to v smere z Liptovského Hrádku, prosím vás, bacha tam. Následky nehody stále odstraňujú v Žiline na križovatke Košická nemocničná aj pred Margecanmi v smere zo Žipova. Tam sa bacha aj zdržíte, prajem pevné nervy. Obmedzenie nám pribudlo na R1 pred Novou Baňou, je to v smere zo Žarnovice. V strede je plachta, ale však prečo nie? No a na D1 tunel Branisko stále uzavretý. Už sme si zvykli v oboch smeroch, ale až do stredy, do večera. Radar aktuálne na výjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej. Ďalší na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice na bacha Poliši merajú aj za Nižným Hrabovcom v smere do Hranova nad Topľou. Ej, pozdravujem. No a kde sa hliadkuje aktuálne? Pred Belou v smere Sterchovej, za Batkou v smere do Rimavskej Soboty, v Plešivci bacha v oboch smeroch, no a hliadka aj v Janovciach v smere do Spišského Štvrtka. Je toho habadej, verím, že na tých cestách si to užívate v našej spoločnosti. Šťastnú cestu!

Simon a Lea. Lea, Dani, zdraví na celé Slovensko, 2 minútky po 12. Dúfam, že ma nezabijete teraz, čo poviem, ale zajtra je pondelok, hej? Prepačte, ja to musím povedať, lebo je to pravda, ale prečo to hovorím? Pretože už zajtra, to je ten hnusácky pondelok, môžete byť bohači o 7000 eur vďaka Európe 2, ak si ne teraz pošlete SMS-ku, tak zajtra po 15. Treba dvíhať telefón s tým správnym heslom, no a samozrejme môžete byť bohači o krásnych 7000 eur. Ja som aj zisťovala na internete, že čo tak najväčšie somariny si ľudia kúpujú už za tých 7000, by ste si mohli kúpiť aj také hlúposti, ako je vodidlo pre psa, keď nemáte psa, hej? To mi Tomáš napísal. Alebo napríklad hoblík, keď nehoblujete. Alebo mini skateboard, keď neskateboardujete správne. Prípadne domáce fitness stroje, to si vôbec nekupujte. To je že najdrahší vešiak na oblečenie. Ja verím, že niečo pekné si kúpite, ale to budeme zisťovať postupne, keď samozrejme tie peniaze vyhráte. Pošlite si SMS-ku a už chillujte, no a zajtra môžete byť bohači. No a zatiaľ, teraz môžete byť šťastnejší s takouto muzikou, ako tu mám pre vás. Adela Eninelej, nech sa ľúbi. Goodbye.

0: Dobre kamaráti, takto si povieme, je to zle. Je to veľmi zle, zatiaľ mi neprišla až ani jedna správna odpoveď a už je to kritické 12.19. Weekend Sound na Európe 2. Není to dobre, naozaj není to dobre. Ja viem, že napríklad ja som hluchá, to vieme všetci, ale vy by ste hluchí nemuseli byť, ako zasa ja na vás verím, verím vo vás. Čo je toto za zvuk? Čo by to mohlo byť? Trikrát som vám to pustila za sebou, kamaráti, prosím vás. No máme tu moju obľúbenú poslucháčku, Gabi sa mi ozvala, Gabi by to mohla dať, Gabi, poď.
1: No čavec, ja som chcela povedať, že rúka z toaletného papiera, tam ten posledný, keď si otrhneš. No ako si povedal, že je to z gastronomie, tak to asi nebude ono jedine, že by to už prešlo nejakým tým procesom. A sme niekde inde, dobre, zase vedľa, čau.
0: No čau, ja viem, že ty strašne chceš vyhrať a stále ti to ešte nevyšlo. Ja ti držím strašne palca, áno, je to z gastronomie a veľmi by sme išli okľukov, keby som skončila na vecku, ale zasa vieš čo, na Európe 2 je všetko možné. Skúsme Míšku. Míšelka, prosím.
2: Ja si myslím, že je to buď obalná vajcia, alebo papierová taška.
0: Obalná vajcia, alebo papierová taška, z toho mi vychádza, že obalná vajcia znie ako papierová taška. Nie. Nie, iba že by tie vajcia tam boli prilepené. Ja som teraz našla prilepené vajcia včera, teda nie ja, ale moja svokra, hneď mi to musela povedať. Dobre, pozdravujem ju, týmto neuhádli sme, skúsme do tretice. Tuto máme, že White Hacker.
3: Si myslíš, že to je papierová taška.
0: White Hacker si myslí, že je to papierová taška. Zlatino, nie je to papierová taška, ani vajcia, ani toaletný papier. Je to niečo iné, ale je to gastronomické, čiže je to niečo na jedenie. Tak čo sa tak nejako tak robí, že to znie potom takto? Treba s tým niečo spraviť, aby sa to potom jedlo a väčšinou sa to je cez leto. Čiže viete to jesť aj teraz, ale už tá sezóna je akože mimo, hej? A je to žlté. Dobre. To už musíte vedieť.
4: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
5: Rozpočedať cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: tento hlas natrieť na chleba. Inak šebúzi, ja som si predstavovala aj podľa mena, aj podľa hlasu takého afroameričana, čo má tak akože aspoň 184 kg, ale nie je to presný opak. No krásny song, krásny hlas, good news prichádzajú aj v tomto momente, pretože máme nový diel Sociek s Leou.
1: Socky s Leou Daniš.
0: Dobrá správa prišla, keď som sa rozprávala s Lady Mel, lebo som vlastne sa tak uvoľnila a som pochopila, že aj ona sa niekedy iba tvári, že všetko zvláda, lebo je toho veľa. Ľudia, ktorí majú deti a ešte k tomu majú aj nejaké ďalšie biznisy a k tomu riešia sociálne siete, je toho jednoducho veľa. A naozaj niekedy sa zdá, že ľudia to zvládajú, ale nie úplne akože stále. No a okrem toho, teda otázka znie, že či takíto ľudia majú aj kamarátov. Majú ľudia po 30-ke kamarátov, ako to je?
2: Pri tom všetkom ty máš ešte priateľov, priateľky, že stíhaš ešte toto? Lebo to je, že vieš, že keď zoberieš muž, deti a deti v škole vlastne tanečnej, ešte tie majú svoje trable, no ja by som už asi, že kamarátky nemala.
3: Vieš čo, nemám moc veľa kamarátiek, mám tak dve, tri, ale nie, akože... Vieš čo, toto sme teraz poslednú dobu aj s mojimi vlastne bývalými, no bývalými už teraz lektorkami mojimi, mojimi študentkami od malička, už čo už dospeli, už majú aj deti a tak. Tak sme si povedali, že tak raz za mesiac by sme mohli vybehnúť. A to je proste taká psychohygiena, že všetci to potrebujú, všetci. My naozaj, akože ja teda nepijem, ja si dám Red Bull alebo niečo.
2: Hej.
3: A proste my tancujeme a robíme blbosti a robíme si toho srandu a nič proste, hej, že veľakrát je to naozaj, že ja nevládzem, potom ja dospávam týždeň ešte.
0: Takže keď ju na nejaký party uvidíte nejakú šialenú ženu, ktorá tancuje na stole, tak pravdepodobne to je Lady Mel, alebo je to nejaká iná matka, ktorá potom zasa na týždeň zmizne, lebo sa z toho dáva dokopy. No v každom prípade, to je jedno, či ste tanečník, nie ste, či ste žena, muž, máte deti, nemáte deti, hlavne sa bavte, užívajte si život a hlavne si užívajte dnešný deň, pretože už slnko nám aj začína svietiť, takže víkend ešte stále taká štvrtinka pred nami, ja sa teším na ten ďalší, ten bude opäť a znova náš od 8 do 13. Lúčim sa s vami, moje meno je Lea Daniš. Užívajte si ešte krásnu nedeľu 11.10. Prečo som povedala dátum? Neviem. Zajtra bude 12.10. napríklad. Čaute.
1: Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: No, she keeps on rolling, she keeps on rolling, priatelia, 12.59 z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy aj s touto hitovicou Country Girl. Ach, mať taký ranch, to by bolo super. A keby ten ranch stojí tak 7000, tak v pondelok by ste si ho napríklad mohli dovoliť.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počasie.
0: No, dúfam, že teda SMSky máte poslané. Poďme sa pozrieť na to, ako sa máme na oblohách. Západ, polooblačno, východ a stred celkom zamračené, čo kúkam. Teploty sa rôznia na západe aj do 20 stupňov, sever a východ okolo tých 10 až 15. No bohužiaľ, už to neokafreme. Jeseň is here. Dúfam, že všetci máte nachystané bedrové pasy, pančuchy a tielka, pretože it will be rough. Ako sa hovorí, bude to ťažké.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 13. hodinu na cestách otvárame hneď nehodami, takže bystrite, spozornite a jazdite opatrne, to už tu hovorím na začiatku. V Bratislave na križovatke Vajnorská a Bajkalská je jedna nehoda, potom druhú máme pred Svinnou v smere z Bánoviec nad Bebravou, tam rátajte so zdržaním v oboch smeroch, a tretiu máme na starej ceste za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Na teraz je to z ciest odo mňa všetko, updates mi háčte do Vejzu, jazdite opatrne a obe ruky na volant a ja hádam túto formulku raz poviem celú bez chyby.

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Ak ste nepostrehli necelých 30 sekúnd dozadu, tak je krátko po jednej a pripájam sa k vám ja, Denis Kedy. Ahojte všetci, dúfam, že som vám tu chýbal. Čaká nás spolu dneska krásna super nedeľa, proste čašky, chill. Dnes si budeme romantizovať jeseň, pretože to nebude vždy len slniečko ako dneska na západe. Pretože keď prší a fúka, je to naozaj pekličko. Potrebujeme a budeme hľadať spôsoby, ako si to hnusné počasie proste spríjemníme, pretože vieme, že to príde. A aby sme mali tie nedele naozaj zaslúžené a oddychové, tak ako to my ľúbime. Ale zaslúžené a oddychové to mám aj ja tu v štúdiu, pretože mi tu Lea pekne naprdela, takže to tu mám príjemne vyteplené. A mám pre vás nachystanú aj super fajnovú hudbu. Hneď po mne k vám ide jedna veľmi talentovaná korejská, myslím, že speváčka Jenny, takže tu vám ju teraz púšťam aj s Tameom Impalou a ich Drakulom. Jesenná tematika, let's go!

Zdraví Dennis Candy s novinkou od Neptunika What If. No a pýtam sa to aj ja, čo keby tá nedeľa trvala navždy, alebo aspoň 2 dni, ne? Nech si to môžeme tak akože dovoliť si užiť naplno. Pretože dnes si zrovna všetci zaslúžime božský kľud a oddych, pretože zajtra sa nám začína ten teror a mordor, na ktorý dneska myslieť nebudeme. Toto je prvý a posledný krát, čo som vám to pripomenul. Nebojte sa, už to odo mňa počuť nebudete. Moja mama má taký zvláštny vzťah k nedeli, pretože si ju úplne nevie užiť, pretože práve ona je vždycky zaplavená takýmito myšlienkami na tú robotu a tak. A keď ešte k tomu všetkému, nedaj Bože, aj zaprší, tak to je, že úplne peklo. A dnes nám našťastie neprší, teda minimálne tu v Bratislave, ale prídu dni a preto musíme byť pripravení my všetci. Tak mi povedzte, že čo robíte v nedeľu, keď máte oddychovať, nepracovať, ale vonku prší a vy nemôžete ísť von. Inšpirujte ma, ale nielen mňa, inšpirujte aj moju mámku. Nech jej zamestnáme hlávku. Dajte mi to na 0905 030 090 a my sa ideme baviť ďalej.

0: 13.44 a z Európy 2 vás zdraví Denis Candy aj s tromi krásnymi britkami Flow a ich novinkou Leak It. Veľmi krásna pesnička o tom, ako to všetko ukážu tým chlapom na tej party. No a vy to všetko môžete ukázať aj svojmu manželovi alebo svojej manželke u seba doma, pretože je nedeľa a prečo by ste sa proste nepohádali. Ale nie. Totižto, ak nechcete robiť v nedeľu nič, ale nemáte fantáziu na to, čo by ste robili, mám pre vás super tip. Teraz som na nejakom portáli čítal, že čo by mali robiť páry každú nedeľu. A ja nemusím byť ani vo vzťahu na to, aby som vedel, že toto, čo vám poviem o chvíľku, je skôr návod na katastrofu, ako na to, ako si utužiť vzťahy. Jeden z bodov je totiž to, že vyčistíte vzduch, čo znamená, že máte polovičke povedať veci, ktoré ste cez týždeň prehltli. Niečo, čo vám vadilo, alebo ste si všimli na svojej polovičke a teraz jej to máte v nedeľu v tom pokoji, v tom nádhernom kľude všetko povedať. Takéže jasné zlato, ináč cez týždeň som ti zabudol povedať, že tam som si všimol, hen to si nechala, od hen tam odložené, hen to si nechal, ty hen tam odložené a už to začína. A tam začína tá vojna v tom prepinkávaní, že a ja som tam urobil toto, ja som tam urobil toto, ja som ti urobil a hen to. A myslím si, že to úplne nie je akože zrovna na nedeľnú debatu. Nemyslím si, že je to na žiadnu debatu. Ale samozrejme nie je dobre v sebe dusiť tie veci a nehovoriť ich. Len si myslím, že je dôležité vybrať, kedy ako a v akom priestore im toho svojim polovičkám poviete. Či povedzte mi vy, ktorí máte vzťahy možno dlhotrvajúce, že jak to vy doma zvládate. A potom po reklame si dáme Sorry Papi od Becky G, čo znamená, že vlastne stačí vždycky len povedať Sorry Papi a všetko je vybavené, nie?
1: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Everyday 13.58 z Európy 2 zdraví Dennis Candy aj s Joelom Corym a jeho Whisper. Ale mám také podozrenie, že on úplne v tom songu nešepkal. Ale ja vám niečo zašepkám. Viem, že milujete víkend.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana, Dennis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. No 13.59 a u nás na západe je dnes to celkom za odmenu, celé, ako keby, slnečno a do 20 stupňov, za to stred a východ, tam je takéto hoa počasie, jak vyšité. Zamračené východnejšie možno aj zrážky, 10 až 15 stupňov, už nám len tam treba nejakého Edvarda Kalena zavolať, ne?
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 14.00, Denis zdraví aj na cesty, ktoré vyzerajú byť dneska zatiaľ celkom pokojné. Nabonzujem vám tu dva radary. Jeden je na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska a druhý na výjazde z Banskej Bystrice na Donovaly. No a hliadka na vás číha pod Strečnom v smere do Žiliny. Na teraz je to z ciest do mňa všetko. Updates mi háčte do Waze-u. Jazdite opatrne a obe ruky na volant. Yes, povedal som to celé dobre?

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Kamoši, aj presne minútu po 14. sa veľmi teším, že máte naladenú Európu 2 aj so mnou za Majkom. Dnes super hudba celý deň, ale rovnako si budeme aj klábosiť, ako to my máme radi. Ináč, keď vymeníte Ačko za Ičko v slove klábosiť, dostanete klobasiť. A to si myslím, že je krásne nedeľné zistenie. A keď už sme pri tých klobásach, tak není to úplne krásne slovo, či? Povedzte mi vy, ak súhlasíte, nesúhlasíte, pretože túto hodinu budeme mať spolu jedinečnú možnosť vytvoriť historicky prvý slovník hnusných slov. A ja by som tam tú klobasu osobne veľmi rád zaradil. Predtým, ale z kartoteky krásnych piesní vyťahujem aj túto bombu, ktorej sa nevyhnete najbližších 15 minút. Takže Madcon a Ray Dalton vám hovoria Don't Worry About A Thing už o chvíľu na Európe 2. Užívajte!

14. hodina 17. minúta z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy a tento tandem Hugo, David Guetta, French Montana a Aidan Martin s ich novinkou Shine. To mi tak naozaj hovorím, tímová práca, ty vole. Ale ja teraz potrebujem tímovú prácu, priatelia, od vás. Dobre, slovenčina je jeden z najkrásnejších, ale zároveň aj jeden z najzvláštnejších jazykov. A že vraj jedna z najťažších na to, aby sa ju cudzokrajník naučil. Ale nájdeme v nej nádherné a ľubozvučné slova, ako napríklad neha či kolovrátok. To znejú také, to sú krásne slova, nie? Ale rovnako máme aj slova, ktoré neznejú úplne, no, ako by som to... No neznejú proste úplne sexy. A my si dnes spolu vytvoríme historicky prvý slovník hnusných slov. U mňa už také snahy boli, nie že by som si to akože písal, ale mám v hlave niekoľko a tam by som napríklad zaradil určite to slovo klobása alebo pazucha. Pazucha je akože fakt zlé. Ale peta, napríklad peta, tiež nie je akože úplne atraktívne slovo, či? Povedzte. Verím, že sa už vám v hlave miešajú nejaké slova, ktoré vás dvíhajú zo stoličky alebo vám dvíhajú žalúdky, takže my ich hoďte na 0905 030 090 a my si tak spolu vytvoríme slovník hnusných slov. A po reklame vás tu čaká nie úplne hnusná, práve naopak krásna pesnička The First Time od Damiana Davida. Okay?

0: iba túto nedeľu máš na Lidl.sk 15% zľavu na celý tvoj online nákup. Vďaka Lidl Plus nakupuješ pohodlnejšie aj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
1: Nové Bengre. Súťaže. Zábava. Fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: hodiny hlásia 14.45 z Majku Európy 2 sa hlási Dennis Candy s Meduzou a Khalidom a ich novinkou Weekend. To sa prekladá ako Weekend, ak by ste nevedeli. Ale pokojne ma môžete volať aj jazykovedný ústav, pretože s vami vytváram historicky prvý slovník hnusných slov. Dobre, a mne sa dokonca aj ozvala jedna naša poslucháčka, Julia, ktorá, prosím pekne, je z Ukrajiny. A mali sme super debatu.
1: Podľa mňa hnusné slova v slovenčine tie, ktoré nemajú spolu hlasky. Krč, prst, krv, krk.
0: Áno, presne tak. Za to, že nie si zo Slovenska, odpúšťame, že si samohlasky vymenila za spoluhlasky, vôbec mi to nevadí, ale chápem, že to môže byť veľký problém. A vtedy som jej práve povedal, že mám pre teba ešte väčší problém, ak by si chcela. Že keď nemáš rada tieto slová, nech mi skúsi povedať napríklad také strč, prst, skrz, krk. A dostal som toto.
1: Ani nejdem to skúšať, to nedám.
0: Chápem. Vieš čo, úplne ťa chápem. Tie slova sa už mi len ťažko písali normálne na klavesnici, takže absolútne prijímam tento verdikt. Ale Julia, ďakujem ti krásne za prídavok do slovníku hnusných slov a my pokračujeme v zábave, pretože za chvíľku k vám príde aj 12 to 12 od Sombra. Takže bavíme sa ďalej. Serus!
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Beautiful people don't stress, to není vôbec pravda. 15:00 vás zdraví z Európy 2, Dennis Candy, aj s Davidom Getom a CEO aj songom Beautiful People. My sa poďme pozrieť, ako beautiful je to na tých oblohách, dobre?
1: Počasie.
0: Vy ste na tom východe proste neposlúchali. Však teploty tam máte od tých 10 do tých 15 a dokonca vám tam možno aj zaprší. Dúfam, že dážniky máte, pretože mraky tam máte určite. Stres mám, ale stred je na tom veľmi podobne, ale za to na západe my sme zjavne poslúchali proste. My sme dobrúčky tuto. Teploty tu máme do 20 stupňov, zaliatí sme slnkom, ale to sa nechválim. To samozrejme ďakujem. Dobre, to je veľká ďakovačka. O chvíľku sa pozrieme aj na cesty.
2: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 15. hodinu, konkrétne 15:01 hodinu na cestách otvárame novými nehodami. Jedna je za Krásnom smere do Brodzian, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch, a druhá je na D1 za Liptovským Jánom v smere do Liptovského Hrádku. No a nové obmedzenie máme za Lipníkmi v smere do Lady, je tam odstavené osobné auto a rátajte tam so zdržaním. Na teraz je to z ciest odo mňa všetko, zmeny mi háčte do vejzu, jazdite opatrne a obe ruky na volant, priatelia, dobré?
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Priatelia, oznamujem vám, že tretia hodina odbila a ja som tu s vami, vy ste tu so mnou a to je neskutočne krásny tandem. 15.03 presne práve teraz. Som rád, že aj v tejto pokročilej hodine ste si naladili Európu 2, no poviem vám to takto. Ho, ho, ho, to není ešte Santa Claus, to je práve to predtým. Hoa, hoa, počasie je tu a teda hlavne v Košiciach, takže všetci povinne oprášiť DVDčka Twilight Ságy. Dúfam, že tu mám nejakých Twilight stans, teda Twilight fanúšikov, pretože toto si musíme spolu absolútne dať znovu pozrieť si to celé, sadnúť si, lahnúť si, čajky, kakaoka, veci. My tu nedlho dáme aj ultimátny súboj titanov Jacob versus Edward, ale predtým si zahráme aj nejakú fajnovú pesničku, čo si o tom myslíte? Už o chvíľu vám v ušiach bude zvoniť No Broke Boys, No Do Things, ba-da-bi-da-bi-da-bi-bam-bam od Disco Lines a Tinashe, takže let's go! Hudba na maximum z Denisa. Celý víkend Európa 2. Disco X on my

0: 19 z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy aj Stay aj novinkovú Patient Zero. Kusnem si ja pri tejto pesničke do jazyka, pretože už na TikToku som trochu, ako sa hovorí, rozvýšil vášne a to úplne nechcem rozvýšil. No, priatelia, poďme sa porozprávať o dôležitejšej veci, absolútne dôležitejšej veci. Verím, že tu medzi vami sú nejakí fanúšikovia Twilight Saga, pretože potrebujem s niekým zdieľať túto moju obsesiu. Zatiaľ, čo kvôli 50 odtieňov sivej, ženy chceli bohatých typkov, ktorých budú vyvážať na helikoptérach, čo celkom ok. My, čo sme pozerali Twilight, sme len chceli, aby nás pokúsal super sexy upír v jeho extrémne obrovskom dome v lese. Celkom realistické obe predstavy, si myslím, ale bola tu aj druhá strana mince. Niektorí z nás túžili potom obrovskom vlkovi, ktorý sa tam nachádzal. A dostávam sa k mojej najdôležitejšej otázke, ktorú s vami chcem rozoverať. Boli ste tým Edward, alebo ste boli tým Jacob? Ja som bol a vždy som sa bil do prs, že som tým Edward až dovtedy, kým sa Jacob neostrihal ani vyzliekol v nejakej tretej alebo štvrtej časti. Teda tretej, tuším. Nech ultimátny súboj započne práve tu a teraz, teda na WhatsAppe a teraz na mojom telefónnom čísle 0905 030 090. Chcem kto z koho.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.

0: 15.43 a z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy aj zo Swedish House Mafia a Likely. Ako hovoria oni, happiness is so sad. Ale viete čo, ja som so sad, lebo Weekend Sound, čo? Čo, ha? Huh? Nikde? Nikto? Nič?
1: Weekend Sound na Európe 2.
0: Vaša obľúbená súťaž je tu, kde vy hádate a my rozdávame merch víťazom. Dnešný Weekend Sound, tým vás Lea pekne zapálila, to nebudem klamať, veď počúvajte. Počkajte, dám to poriadne na ticho, aby ste to poriadne počuli. No, hádali ste, hádali, pretože Lea vám to celkom uľahčila, že je to celkom letná vec, ale už to nemá sezónu a je to žlté. No a po

0: týchto indiciach si Ondrej myslel, že na to prišiel?
1: Tak potom bude asi ananas. Alebo ešte to môže byť banán. Určite, 100%.
0: A Ondro, určite a 100% to banán nie je. A ani ananás. Púšťam vám to ešte raz, pretože žiadny ananás. Nejdem pokračovať, lebo nemám ďalší rým. Púšťam vám to ešte raz, hádajte v hlasovkách na mojom WhatsAppe 0905 030 090. Toto je ten sound. A dám vám to ešte raz. A už mi posielajte hlasovky, dobre? Ajoj. Ak už vieš,

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: Song, presne tak, Bebe Rexha, povedz im to, BB Rexha, 15.58 a z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy aj s BB Rexhou, to je jak Bebe Keksa. Ha, trošku. Sad Girls, no a viem vám povedať, že zajtra budete mať smutek, ak si dneska nepošlete SMS-ku.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počasie.
0: No máme to tu na Slovensku trošku rozdelené na krásnu jeseň a klasickú jeseň. Východ a stred klasický jesenne zamračené od 10 do 15 stupňov. Západ krásne, polooblačno, teraz mi tu vlastne reálne svieti slnko, takže do tých 20 stupňov. Tak či onak, kamoši, už je čas na tielko, lebo predsa nechcete, aby vás ofuklo, nech nás tu neseká, predsa už mi lásko není 20 let, jak sa hovorí, o chvíľku sa pozrieme aj na cesty.
3: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno MagnusBet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. MagnusBet.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Aj 16. hodinu otvárame novými nehodami, ktoré sa stali na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Tam rátajte aj so zdržaním. A druhú máme pred Kľušovom v smere, z Kobyl. Rovnako vám tu hádžem aj nové obmedzenie na R1 pred Novou Baňou. V smere z Hronského Beňadyka je na ceste odstavené osobné auto a radar vás namerá na D1 pred Dubnicou nad Váhom. Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy. To je na teraz ciest odo mňa všetko. Prosím vás, všetky zmeny mi háčte do vejzu, jazdite opatrne a obe ruky na volant. Dobré!
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno MagnusBet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. MagnusBet.sk.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Štvrtá hodina poobedná nedeľná na Európe 2 bude patriť našej a vašej obľúbenej súťaži, kde môžete vyhrať až 7000 eur už zajtra. A takisto si spolu trošku zafantazírujeme a pôjdeme na večeru s legendou, veď koľkokrát za život sa vám naskytne príležitosť, že môžete ísť na večeru napríklad s kráľom popu. Do večere je ale ďaleko a preto si tu spolu poďme ešte púšťať kvalitnú hudobnú nadielku. Nech si tú nedeľu poriadne užijeme. V tomto rýchlom 15-minútovom bloku mám pre vás nachystanú napríklad, teda mám pre vás nachystané napríklad aj tieto dve panie zlaté. No, nebudem vám hovoriť, jak som poskočil, keď som videl, že toto mám v playliste teraz, takže či chcete 7000, alebo chcete ísť na večeru zo Céline Dion, alebo len chcete počuť tieto dve nádherné ženy. Zostaňte so mnou, pretože sa ideme baviť ďalej.

0: The Kids Don't Wanna Dance. Hey. 16:17 z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy aj s mojou krsnou Maťou Miley. A je novinkou Buzz Persuades. Počúvajte, čo by ste sa opýtali Miley Cyrus, keby proste ste s ňou na večeri? A presne o tomto sa s vami ja idem teraz baviť na mojom WhatsAppe. Predstavte si, že máte všetky peniaze sveta a možno trochu superschopností. Všetky peniaze sveta, konkrétne teda všetkých 7000, môžete vyhrať už tento pondelok. Ale superschopnosti môžete využiť napríklad na to, aby ste pozvali na večeru akúkoľvek legendu, živú alebo mŕtvú, a mať s ňou konverzáciu, o čom chcete. Ja som nad tým tak premýšľal, že keby si môžem pozvať hocikoho, tak si zavolám Michaela Jacksona. A reálne by som sa ho opýtal, že prečo mu tak chabo urobili ten nos a prečo si ho nedal prerobiť. Lenže jak som nad tým tak proste ďalej rozmýšľal, tak som si uvedomil, že by to bola zbytočná otázka, pretože by som sa mohol opýtať len polovice influenceriek na našom slovenskom Instagrame, že prečo to tak majú. Fuj, čo? To kto povedal? Hej, nebuďte takýto drzí. Halo, halo, správa nie. Koho by ste si pozvali a čo by ste sa ho opýtali vy? Dajte mi to vedieť na 0905 030 090 a my sa ideme baviť ďalej. Boračoj Loko prichádza k vám už o reklamný break.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: to dám, ej, 16.43 a z Európy 2 vás zdraví Denis Candy aj s Domčou, Alanom a Kalim. Oni že vraj na to majú, ale aj vy si myslím, že na to máte, pokiaľ to stojí 7000.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: No dobre, možno za 7 tisíc sa vám možno nepodarí skriesiť vašu obľúbenú hviezdu a nezoberiete ju na večeru, ale za 7 tisíc môžete niekoho na veľmi drahú večeru niekde naozaj zobrať, aby bol živý. Napríklad na Bora Bora. Alebo, ak ste rozumnejší, tak to môžete niekde investovať. A to určite nie je môj prípad, pretože sa niekto tam hore každý deň stará o to, aby som takýto veľký obnos peňazí nevyhral, pretože biblický príbeh o marnotratnom synovi bol napísaný podľa skutočnej udalosti a skutočná udalosť sa volá Denis Candy. Kamoši, my zajtra hráme o 7000

0: eur a tie budú iba vaše a budete ich môcť minúť na čo chcete. Naša víťazka Andrejka, záhoráčka moja milovaná, napríklad presne vie, čo s výhrou robí.
1: Ja mám dve deti a potrebujú nové izbičky, takže pôjdu
0: No, to je krásne, tak nové cimerky budú doma u Andrejky a vy, ak aj vy viete, čo presne by ste s nimi urobili, tak v tom prípade okamžite chytite do ruky telefóny, naklikajte tam tú SMS-ku s textom E2 a pošlite ju na číslo 7779. A zajtra bude jediný deň, kedy vám odpustím, že budete non-stop pri telefóne, OK? Pretože budete čakať na call od Miši a Andreja a do 10 sekúnd zdvihnete so soslavami a teraz opakujte všetci so mnou. Oplatí sa naladiť sa. Dobre. Takže keď toto všetko zvládnete, vyhráte a máte bank na čokoľvek, čo dlho potrebujete alebo plánujete urobiť. Prípadne čokoľvek, čo stojí 7000 eur. Viac info na oplatisanaladica.sk. Držím vám zajtra palce.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Skonto nábytok.
6: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: A zdraví Dennis Candy aj s piesenkou Never Let Me Down, čo po anglicky znamená nesklam ma nikdy. A jak hovorí Rytmus, jedine ten, ktorému veríš, ťa zradí. Zrazi nie, ale zradí. Ale viete, čo vás nikdy nezradilo? Veď náš obľúbený víkend predsa.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Dennis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
4: Počasie.
0: Ach ja, aj to slnko už zapadá tak strašne rýchlo, že som na toto vlastne není úplne pripravený. Ale to znamená, že sa aj zozimuje. Niekde večer dneska dokonca teploty klesnú aj pod 10 stupňov, možno niekde dokonca aj pod nulu, takže sa poriadne oblečte do tých duchien, do toho pyžama. No a zajtra nás čaká polooblačný až oblačný pondelok, teploty od tých 10 na severe do 18 na západe. Za chvíľku si dáme cesty.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Kamoši, na cestách sa povenujeme nehodám, pretože ich pár pribudlo, ale jednu sa rovno aj podarilo odstrániť, konkrétne na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Treba tam počkať, len kým sa rozpustia kolóny. No a 4 nové nehody sa nám stali. Prvá v Senci na križovatke Holého Lichnerova, druhá za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, tretia za Čechincami v smere do Malého Cetina a štvrtá pred Hornou Porubou v smere z Ilavy. Prosím vás, jazdite naozaj opatrne, neponáhľajte sa za tým pondelkom toľko. On príde za vami kľudne, bez problémov. Na dnes je to z ciest odo mňa všetko. Dávajte si naozaj veľký pozor, jazdite opatrne a obe ruky na volant. Čauko!
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Naša posledná spoločná hodina sa práve začala, ale neklesajme na duchu. Stále som mega rád, že som tu s vami a vy so mnou. 17.03 presne teraz práve odbilo. Dnes vám ešte musím odovzdať merch, čo je jedna krásna povinnosť, ktorú mám a určite ňou nie je ovplyvnená moja výplata žiadnym spôsobom. No a dosť ma zaujíma, aký odpad vám doma visí alebo stojí vystavený. Nedelný chill ani zďaleka nekončí, veď ako vždy si pri tom púšťame samé fajn. No ty, hneď vám tu aj jednu hádžem, už teraz k vám letí Save Me Tonight od J-Lo a Davida Guettu. Užívajte!

0: 17, 18 z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy aj s Alvarom Solerom a jeho La Cinturou. Ikonický song, kedysi som na ňom veľmi triasol bočkami, ak sa hovorí, ale iné som, kamoši, od vás chcel. Poznáte takú tú anglickú vetu, že one man's trash, another man's treasure? Preložiť by sa to dalo asi ako pre niekoho odpad, pre iného poklad. Neviem, či na to inak v Slovensku nejaké rčení máme. Ak máme, tak mi napíšte. A toto presne ma vlastne zaujíma, že či máte doma niečo, čo možno niekto niekedy vyhodil, ale vy ste si z toho urobili poklad a vystavili ste si to doma. Alebo ste niečo našli na Facebooku alebo za bazoši, za odvoz alebo takéto veci. Ja mám napríklad obsesiu vyšívanými obrazmi a vedia to aj moji rodičia. Dokonca to o mne tak dobre vedia, že raz tatko našiel pri kontajneri s Bernom odložený jeden veľký vyšívaný obraz a doniesol ho domov, že ten sa bude Denisovi určite páčiť. Odvtedy mi doma random napríklad zatvárajú sa dvere. Čujem kroky a podobne, ale nie. Je to všetko v poriadku, s týmto srandujem. Každopádne, obraz koša je pravda, hej? Ak máte niečo podobné doma, určite mi to napíšte a prosím vás, tromfnite ma na 0905 030 090. Ja sa teším, lebo my pokračujeme ďalej aj s novinkou Primadonna Two Colors, ktorá príde po reklamnom bloku. Ajuj!
1: Rozpočtovacie ľuka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: Ja, jaká to bol pesnička na posledný vstup. 17.44 z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy aj s novinkou Edge of Desire od Malýva Jonáša Blue. Šťastie a radosť vo mne, lebo my máme víťazku Weekend Soundu.
1: Weekend Sound na Európe 2.
0: Miška uhadla Weekend Sound a ja som ju prepadol trochu nečakane pri zaujímavej aktivite. Ty si hádala náš Weekend Sound.
2: Áno.
0: A povedz mi, čo si hádala?
2: Že sú to vlastne tie šupky z kukurice.
0: Presne tak, vyhrávaš merch. Gratulujem ti, prosím teraz, prvný. Obrovskú radosť. 3-4?
2: A ja som v Lidli, ako ja.
0: Nechcem to kričať. To nevadí, dobre, tak budem kričať na teba.
2: Super, lebo môj syn a muž tiež hádali.

0: a čakajú ma v aute.
1: Tak to je nádherná tímová práca dneska. Bola to teda kukurica, šúpanie tých šupiek z kukurice. Pozdravujem syna a muža, verím, že sa budú tešiť z darčeka, ktorý si si vybrala výhradne pre seba. Kamoši, ja vám ďakujem za super víkend, extrémne som si to s vami užil, boli ste fakt super publikum, yes! Užívajte zbytok nedele, ja si idem zaplávať a potom sa vysavniť, takže... Vám tu posúvam už potom po reklamnom breaku iba brutálneho Jasona Derula Michiko. Čaute!
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov, a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
3: Hráme najnovšie hity na maximum.
4: My sme Európa 2.

0: hráme najviac nových hitov.
1: My sme Európa 2.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa.
0: O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúsmev.

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za

0: My sme Európa 2. Hudba na maximum.
1: Píšem ti zás ďalšiu pieseň ja.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa.

0: Kali, kali, kali, kali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť. Ne sme vždy neodolateľní. Kto hľada, nájde, čo hľadal, a potom to sere o veľmi. Ale tu vnútri nie sú žiadne drámy. Spirit je nesmrteľný. Mysel Boha a pohľad šelmy. Nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína. Na minulosť sa už nespomína.